Vera Margarets, u dzi rozeca za bahiste. Tu milchism, geritub se dianum, majcam herim.